Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Ez volt a Zenesáva a Pulzus FM-en. Vigyázzatok magatokra, és ne feledjétek, vannak dalamok, amelyek akkor sem érnek véget, amikor már elhallgattak. Sziasztok! Nagy szóval naša muzejšná podrož dobíhá je kincia. Možlivo je písni, jaký neprosto se kinčujúcia. Vone zalešajúť písľa sebe šoť bilže. Spohad, vyčutia, moment, jaký še deký čas zalešajúca z námi. Jak spívajúť Karol G. ta Bruno Mars u písni Steel. Te, šo je dla nás spravdi važlivé, inodí zalešajúca z námi, navíť todí, koli žitia vede nás dalie. Ďakujú, že sioni boli razom s mnojú. Držiť sebe, držiť tých, kto vám drohý. I nechaj u vašemu žití zavždy zalešajúce miesto dla muzike, jaká nagaduje про щось важливе.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.